0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca s šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Ekipe. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

nastavku ćemo uživati u dobroj muzici na 97,5, a potom se ponovo čujemo od 9 sati u rubrici Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Ostanite s nama.

0: A dok čekamo vaše pozive za
1: Halo.
0: Ovo jutro, imamo već jedan poziv. Halo, halo, ko je s nama?
1: Ekrem Šabić, pa slabo vas čujem skroz.

0: Mi vas odlično čujemo, da li nas sad bolje čujem?
1: Sretan rođendan mojoj dragoj ženi Rafik, 60, puni 65, uzma, u stvari 65. Sve posalamljivam, braću, sestre, snahe. Svu rodbinu, bratiće, setiće da se nebko naljutio vas u režiji, studiju i širu dolnu bosanske krupe i ove naše, sve što se javljaju na Izračić, gora i dijaspora i sve toliko od Ekrema iz Renove glavice.
0: Hvala vam, Ekreme, na pozivu što nas redovno slušate i javite nam se, a vašoj Refiki želimo sretan rođendan i sve najljepše od srca. Ako ne volim, ne znači da ne volim, ako ne praštam, da usreći nema šta. A dok čekamo ostale vaše pozive, mi ćemo krenuti sa onim čestitkama koje su nam stigle umeđu vremenu na mail. Ipak nićemo, imamo još jedan poziv. Halo, halo, ko je
2: stavljeno? Halo, halo, salam alejk sa velikog bača Zehide.
0: Alikumu selam, draga naša Zehida, kako ste ovog jutra?
2: Pa mašal na hoga jutra, dobro je, da sam juče bila u bolnici kod doktora čitav dan, ali eto, hvala Bog, drago me, izgleda ljepši dan, danas je odmah i kod mene ljepše.
0: Jeste, i insan je odmah raspoloženiji.
2: Tačno tako, i ja ovoga jutra čestitam svima šta slave, a i to je Kremovoj suprugi, sretan rođendan, da bude zdrava i živa i njezna familija. A salam poseban ide nam kuveta moje sestre Bajram, jednoj koju sestra voli najviše, bratu mome, njihovoj familiji. I salam za moju djecu, za Arifu, Rubiju, našu, sve slušavace koji me slušaju i vama sve najljepše, sine.
0: Hvala vam, draga naša Zehida, što nam se javite i što nas slušate, i mi vama želimo sve najljepše i ugodan ostatak dana. Tako baš bi bilo lako. Evo treći pokušaj da krenemo sa čestitkama sa maila. Prva čestitka glasi: želim ti da kroz život uvijek koračaš nasmijana, voljena i sretna, da ti se ostvari sve što poželiš i da te kroz život prate samo lijepi ljudi i još ljepši trenuci. Hvala ti što si uvijek dio mog života i što imam tebe. Sretan rođendan Šabić Muhibi, želi sestra Jasna i se.

Sretan rođendan, puno zdravlja, sreće i veselja Šabić Muhibi žele braća Husein i Muharim, snahe Fatima i Sadeta, te sestra Zehida i Zet Nijas.

12:41, pustit ćemo vas da uživate u muzici koju nam pušta naš sudo, ali pustite se ovog poslije podneva, uživajte ako trebate malo dremnuti, dremnite ako možete, popijte dobru kafu ako ne možete, a mi se čujemo nešto malo kasnije.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium emprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Momci, idemo live. 4, 3, 2, 1. Idemo.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz, marketing.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.